četiri, ustroj zvezdani bataljon, fališ na toj smotri, ole lole. Baš tebe briga, slušaš jastuk, stiskaš tu svilu ko klešta,